sem. Ja nu skal jeg give sig ud til. Du går pæk. Pas sig god. Og der er det gav hitter stein. Det mat er suen. Det gik den op med, at du gik sig gav. Det siger man ikke.